0: da ciwon mara lokaci zuwa lokaci. Cikin kuma nauyi yake min da yawa ba kamar lokacin baya ba. Dan Allah ne kika ka ban shawara Allah ne da ke gida lafiya.
1: Ko ba shawara da ya kamata ce a yi ne gida ku fara zuwa ai. Ne da yin kike da wani mutum da ba ki ga ni ne da ni ne da ta hakan. Amma ki ga ni ai yana da cikin yanayi na cikin da wannan nan da nan mutum ki ta ga ni ya yi kike haka wani ki fara da ni. Ki ga ni yawan kasala. Ai ai ki ta ga ajiya ne. Yana abu kuma da yake ta aikata wannan

ni cace 97.3 zanguna FM Rahama Radio kuke cigaba da kasancewa tare da mu inda gogon dakin yada shirye-shiryen namu ke nuni da karfe 5:30 ga kuma shirin rumbun fasaha da fatan za a yi sauraro lafiya.

0: nagartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shirye.
1: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haɓaka rayuwar al'umma ta hanyar faɗakarwa da ilmantarwa.
0: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
1: Tare da ku a garinku.